0: Kua kite tātou I etahi kupu matua, he tū wāhi, pēnei I enei, rotorua, maketū, konei. Kua kite hoki I ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, I, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki I etahi atu anō, tū wāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tetehi tū wāhi, mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te pai ngā atitera. Luisa.
1: Kura.
0: Ano?
1: Kura.
0: Kura. He tohu tō?
1: Ai.
2: Ai.
0: Kiwea?
1: I rungi. Ah.
0: Pā. Kawai. Maria?
3: Ki roto.
4: Roto.
0: Roto. Kawai.
4: Roto.
2: Waho.
4: Tūahi.
0: Waho.
2: Tūahi. Wainganui.
0: Wainganui. Kapai. Francis?
4: Muri.
0: Muri. So?
5: Tātahi.
0: Tātahi, ka ki tātou, ka haere ki te, ka tāte ki, ka haere ki te tātahi?
5: Kao.
0: Kao. Anā, koeira te ture, ko te tūahi I muri tika tonu mai, I te I, ki, kei, me te nō. Hoki atu ki a koe, Luisa, he mea anō kai a koe?
1: Ki uta.
0: Uta. Ai. Maria?
6: Raro.
0: Ki raro. Ki tēnei taha.
2: Tā wāhi.
0: Tā wāhi. Haere ki tā wāhi.
2: Nae tēnā.
4: Ai.
1: Waho.
4: Waho. Tata?
0: Waho.
4: Taha?
0: Ki taha?
4: Kao.

Deaxiawa e. E whakaro mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Deaxiawa toa.

0: one kid's fried curry over there.
1: Emi yana, aroha mai. I te mai.
2: Koe rā te wawata, ne, koe rā te wawata.
1: He wai rua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwira tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi, turi, turi. Hoano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mohio tētahi ki etei e rena rena ake ai tau e taukaia.
3: Oh, etahi, etahi, e harai te etehi.
4: Ai, ai, wero ke te haere.
3: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mohio o tētahi ki etahi e rena rena ake ai tau e taukaia.
1: Te hotaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
4: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi kaukaka taukaha.
3: Kaukaia?
4: Me te mohio e tō. Tērā. Tērā.
1: Oh. Oh, he ngāra.
4: Te pakipa. Kei te whakāra tonu au mō. Kuku. Whakāra tonu au mō Cotton On Kids.
5: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mohio o tētahi ki etahi e rena rena ke ai taua taukaia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, mito taua, mita.
4: Kare whai ihi.
2: Kari wana.
1: Kari he.
4: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka hauka ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mohio o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mā taua.
1: Kana ki tētē.
4: Kua ki tētē.
1: Kia ni te mai koe āwatea.
3: Kia kaha e hine.
2: Mēnā he muka tātou ki te whiria i konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau ka. Mā te mohio o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kaia.
4: Taua. Taua.
1: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Wera tā koe whakapaha nei kia.
2: Aroha mai. Mori te kōrero.
1: Mori te kōrero. Wera e wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko a kau, koutou. Anei.
6: Kia ora.
1: E tu. Karawhiua.
6: Anei. Tūmai, tu atu koro e kona.
4: Ki.
1: Kai te wera.
4: Māua ki kone.
6: Hea te kaupapa.
1: Kutu mea pango, Jeff.
6: Ka paha ka ni? Kurite, e te kitea.
4: Ai.
3: Karanga,
4: taku tima. Tai tuka.
6: Puau.
4: Ana.
2: Kau.
4: Te puau.
2: Puau.
4: Tūhoi, te aumangea.
7: Te whanganui ātara.
4: Te aumangea.
2: Te tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
4: Kia ora. Ana. Oh.
7: Te maunga teitei ki ngā tuparau.
2: Patea, hekurangi.
4: Pariha.
2: Uawa.
7: Ai, ai, hikurangi, ya, ana.
2: Pariha o hikurangi.
1: Tomo maka.
4: Oh, whetu taranaki.
3: Oh, puanga, puanga.
4: Ngā whetu.
7: Kirunga.
3: Whetu.
2: Matarika.
7: Tai tokerau,
4: waiata. Ātahu.
2: Hātea.
4: Kia ora.
1: Hātea.
7: Tauwe.
4: Tauwe. O tautahi. O tautahi. O tautahi.
2: Ai. Tana, te tamaha tehi. Tahitanga.
7: Ana.
4: Kua pau.
3: Kua pau, kua pau, te wā, kama piti.
2: Te kupu. Te tei mea anō, ne?
4: Ai, piri a.
2: Māwe whiriwhiri, ko te hea.
4: Te hea, kai tamaha. Kare
2: te mohio.
4: Kare te mohio.
7: He kaupapa, he kaupapa.
4: Wahi, wahi.
2: Wahi,
3: wahi.
4: Wahi.
3: Ok. Wahi.
2: Kia rite, toru, rua, tahi.
7: America. Ki ngai tū hoi, te whārua o...
4: Ruatoki.
2: Ai.
7: Te wahi mate te kōti.
2: Tai rāpiti.
4: Tū hoi.
2: Kare atu ana ki tūranga. Ki tūranga.
4: Aua.
2: Tū te manawa maurea, no reira rātou.
7: Te wahi.
4: No tūranga.
2: Ai, no te tūranga. Wahi iti tū a, kei waha atu o tūranga. Timata ki.
3: Wahi te pūio.
2: Te tahata kore tahi.
7: Aua.
2: Kao, kei te Waipounamu.
4: Ai.
2: Mena ka tika
4: o
2: tō haere whakamuri.
7: Te tika
2: kei
7: te...
2: Hea koe.
4: Muri hiku.
3: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
4: Kiringa.
2: Ai, he wāhi.
7: Mā whera.
2: Kei te Waipounamu. Mohera
4: he wāhi.
2: Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai.